Det var gruppa Safe, Sierra det, med låta Safe. Skal ta en titt på ord for dagen først, og i dag så det ifra